ya toku bo wa ifine bo je khanji khonwe ka ifimo ko ton lo ru khin khaba yo khwe jo khwe ko tani anwe lo ro ala gonu me ru khenu me lo khwe gbe lo ro fi de ménage aussi en so ay de lo nya de gon ko mi pon khwe ton e ko me kho mono de tan tan tan de ya me mon je me ya apa ni khwe yo nya e gon e da so ali wa yo e wa so fu o e wa khwe gbe an lo fi osin ifo sa khwe aton e lo ne gon lele chile le chile mi na ya wi bo e wuli boni lele e wa bla o no nya e gon e e da so wa di e ben fi de ménage ne ya lo gon me toro khan me o e gbo ro me ji emi na donu yonu we ne bo ro me ji ah fi esin fo sa no di o a do me ji fi mi ton we ne a ma gbo ple wa bo ndo me ji fi kwi pona gbo no fi a e do mo yo o da yonu do nu gbo a be re yo ple wa kwi poni bo a no fi na do kan do de nu mi do fi bo mi na gbo no no fi bo hlen to ikwe gbe ko bi hwe nu o ene na gbe ko sime bo fo si sa ko bi hwe nu ro fi to ero ko ne wo ena le ko sime nu gbo nya do pe o e wa gbe e je fine no ji e fine no kaka yo o eri mi na gon tan pin nu o me gon era so a di we o aye e pin tan nu me gon era so a di e kun pla di fi o yin pe nya ene ro yon e kon fe wo emi na ifi ne bo khan fi emi ton lorun ngbo e ifi ne bo khan fi ton lorun ngbo kakabo oyin ko en jiju ma yin ko tawe sin oyin ko wero jiju ma mo ko ton ji fi ne e khan fi ne sin khu aton kakabe ro khu gba ho e khan no khu ko aton nu kun we endo mi de khu aton nu kon ton e dayun no po do o vijito po ye rendo foi foi ko aton kun we 27 ans e we re fi mon coton na gono ko aton de lero fi gban lo we azo mewe na ya be sin do coton ka ka so le si me plo ji ala vo kun de ma teme teme ne le bi ren na do yo fi yon fi eneon e do kun de ma e je hay bo fi mi de e ho me tin kun de ma e do po won e do ben kun de ma ba si ton ba indo e je yon ya me e le da so e ren na wan po be je ha kun de ma de do yi bo indo tokun emi na do edo eyin tokun e ran na do enu ko be che khebe na ko mi ton ile khola ko sa o mi ton ye da siton ho edo ko ri emi ro ata suwa ko enu fi mo ko ton ka ro fi ten yo da yon ton flani do benji me ko de fi bo yi pe po ra so yo e ko yin toton o ho edo mo mi na tun ro benji fi ko ro fi ten yo e kon so si won ndi o we go die you don't finish by that so all right kaka nyo we de no fi na no kan toton bi ejo yo kun kaka ya ro we ya kaka ya foto mo e ko tun o meji me go mi de kun to mi to run po ko tun we ra gbo ko mo nkan tan lo wa o se inu jo no niyan e ka so kan bi yo o papa e gan we de bo aso boro fi yin we bo e kan we so kan bi yo a e ka so kan de bi yo a papa re su ka so le pin tan de ni fori ya yire keka yo ku igban je nton yo e ko fin do ni do benji me ye ku ntoto be ka do huto ran da su lo ko je hoto hoto me no ha me lo ro fiance yo jio viere on de wa no pe yo toro mi to mi na so toro ti ba do to ganji e so do nu toton e gan di be nto adoptif to nto lo ro hin han we yo e so do ni do benji o tochi ntun ro ye remi ntun do meji fu ye khami wa sira ko ntochi o lo amaka ntochi ya ni wezo mo nagbo khokhuru ya je so do ni debu ni ya bodo ni do meji emiro sunu khoton nu e jewe e don toton e yin père adoptif ton yo e jene bo mali mali metion emi na tepon lo wori wa lo ro a khosu khwe nu e jen e don tore e sona mo jeme debu wa adi e ko ho kan kaka kaka lo to in to lo tun choko tu kan le lo ji e ko tun to mo nkan ton bo don to mo nkan ton do benji emi ja asu dagbe lo ran wuri alo o mi ro ho to bo ndo benji pe ne pe yo e ye mi to e mi ton e tun choko tu kan mi ton lo ji mi ne yo e we na pla mi so yi fi yin fi lo yan lo wuri tebe imeli hwe do yi wuri ma don de nu me yin to to e ro hwe gbe yi ayi